0: ئێرا دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرا پەیامی
0: دەنجی ئیسلام،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

شوازێکی وا دینەکەیان وەڵا لەڵەتیان کەشف بووە خەڵکێکی زۆر شوێن ئەم کەسە کەوتووە کە ناوی عیسای و پێغەمبەر عیسایە کە ئەوان ئیعترافیان پێنەکرد بۆیە لە ڕووما ئەم کابرا حرام ئەبیدۆ وەکو مخلیسێک بۆ دینی خۆی و هەروەها وەکو عیبادەتێک و دیانەتێک لە ناو دینەکەی خۆیە هەستی کرد و شعوری کرد کە بەرەو کۆتایی دێ بۆیە هەستا فکرێکی خستە بەردەست هیرۆدس کە تێیدا باز لە چۆنیەتی لە ناوبردنی هەم پێغەمبەر عیسی عەلەیهی سەلام دەکات و هەموو فکرە تازەی کە ئێستا بەڕاستی تەواو زەرەری داوە لە دینی یەهودیەت چۆن بەیەکەوە بتوانن ئەو دینە لە ناو بەرن هەستان بە دانیشتن و هەروها کۆبوونەوەیەک لە بینی خۆیاندا کە لەو کۆبوونەوەدا کە پێک هاتبوو لە نۆکەس بە سۆرۆکایەتی هیرۆدس و هەروها بە هاوکاری حرام ئابیدۆ کە ئەو نائیبی ڕئیس بوو و هەروەها بە مؤابلاڤی کە ئەویش هاوکاریان بوو کە ئەویش کاتمی سری ئەو جەمعیە بوو لەگەڵ شەش کەسی تردا کە بەیەکەوە ئەم نۆکەسە ئیشیان بە سری لەسەرەوە دەکرد کە چۆن ئەو بەرنامە تازەیی کە ئێستا پەیدا بووە لە ناوی بەرن و هەروەها زەفەری پێبن و کۆتایی پێبێنن بۆی هەستان بە دانانی چەند خوتە و ڕێگایەک تا بتوانن لێەوە بەرنامەی مەسیحیەت و نەسڵانیەت کە تازە پەیدا بووە لە ناوی بەرن و هەروەها یەهودیەت بێننەوە سەرکێن و هەروەها هەیبەت و هەیمەنەی جارانی خۆی و فیعلەن توانی ژیان کە یەهودیەت بپارێزن بەو شێوازە باطلەی خۆی هەیەتی و توانی ژیان ئەو سەحوە گەورەی کە عیسا عەلەیهی سەلام هێنا بووە بەردەست کەمی کەنەوە لە وڵاتی خۆیان و بە شێوازێکی وا توانیان وەک اعتقادی خۆیان وایە کەسێک بکوژن کە هاوشێوەی عیسا عەلەیهی سەلام وێ لە عیسا عەلەیهی سەلام نەکوژراوە لەسەر دەستی ئەوان وکو خۆی پەروەردگار لە سوورەتی عیسادا ئیشارەی پێکردووە بەڵکو وەلاکن شوبی هەلە هەم وەکو دەفەرمێ کەسێکیان کە هاوشێوەی عیسا عەلەیهی سەلامە دەستکەوت و کوشتیان لەوەوە بوو بە هۆکاری پاراستنیان و هەیمەنە و هەیبەتی یەهودیەتیان وەخۆی هێشتا و ئیجتیماع و دانیشتنی ئەو نۆکەسە کە هەمیشە کاتێک دادانیشتن سڕی بوو و بە هیچ شێوازێ نایانە هێشت هیچ کەسی ئیطلاع کا بەسەریدا بە شێوازێکی وا کاتێک کە دەهاتن هەمیشە لەناو ئەو جەمعیە کۆ دەبوونەوە دەبوا سوێنیان خواردایە لەسەر ئەوەی کە سوێن بەخوا و هەروەها بە تەورات و هەروەها بە هەموو شەرەف و کیانەتێکی خۆی و یەهودیەت هیچ سڕێک و هیچ نهێنیەکی ناو ئەم جەمعیە ئاشکرا نەکا بۆ خەڵکێکی تر و دژایەتی تەواوی بەرنامەی مەسیحیەت و هەر بەرنامەیەکی تر کە بەرپێچی یەهودیەت بێتەوە ببێتەوە و هەروەها تەواوی دۆستایەتی و خۆشەویستی بەرامبەر بە براکانی لەناو یەهودیەتدا دابنێ و هەروەها بەرپای کالەگەڵیاندا بەیەکەوە بە سری ئیشیش بکەن لەگەڵ یەکدا بۆیە ناوی جەمعیەکەیان نابە ئەلقووە الخەفیە و شوێنی دانیشتنەکەیان نابە هەیکەلا ئورشەلیم تا ئیشارەت بێ بۆ هێشتنەوەی هەیکەلی سولەیمان كما مرحلة يكمي دروز بوني ما سونيته وكل كتابي الموسوعة الميسرة كجلدي يد لا فرق ينصدو دا يعني كتابي الماسونية ما لها وما عليها لا فرصي وشجدا هاتو بتفاصيلي أم قصاني كا استا أمام باسكر بأدلة وكا شون يتي بدايتيان وهروها نشأتيان بوش يوازي كا استا أمام باسمك تارا مرحلة يكمو لدروز بوني فكري ما سونيت أما مرحلة دوهم كا وكو ويليام كار كخاوني كتابي الدنيا لعبة إسرائيل تحديدي كردوا دلي مرحلة دوهم لدروز بونو بيدا بوني جاري كتري ماسونيات بشوازي كتازة لصالي 1507 يابو كزوري لباحثينيش هاو تاو هاو فكرين لقل أمجور تحديدي نوع دوهم مرحلة دروز بوني ماسونيات لقل ويليام كار ك تحديدي كردوا أم بداية تازبون وي مرحلة دوهمي كماسونيات بيدا درواكاتك بوكا خوێنەوار ترین کەسی مەسیحی بە ناوی ئادەم وایز هاوبت لە ساڵی 1970دا مرتد بووە لە ساڵی 1970دا کاتێک ئادەم وایز هاوبت مرتد بووە کە یەکێکە لە گەورەترین خوێنەوار و عولەمای ناو مەسیحیەکان کیباری ماسۆنیەکان پەیوەندیان پێوە کرد و هەروەها تێکەڵ بوون لەگەڵیدا بە شێوازێکی وا کە کردیان بە ماسۆنی و تێکەڵی ناو دینی ماسۆنیەت بوو بۆیە چەند مەشروعێکی گەورەیان خستە بەردەمی لەگەڵەوە ئەو کەسێکی خوێنەوار و بەرچاوڕوون بوو هەستا بە هەڵسانەوەی جارێکی تر فکری ماسۆنیەت و تازەکردنی بە شێوازێکی تر هەستا بە چی هەستا بە مراجعەکردنی پرۆتۆکۆڵاتی حکومای سەهیۆنیەت پرۆتۆکۆڵاتی حکومای سەهیۆنیەتی کۆنی هەر هەمووی هێنا لەسەر ئەساسێک و شێوازێکی تری تازە دایڕشتەوە و هەروەها خطەکانی دووبارە کردەوە بە شێوازێکی وا کە لەسەر فکری واقیع و ئەدیان و بەرنامەی واقیعی ئێستادا بگونجێ ئەوەکەی ساڵی 1970
حفته كهدف لو تذكرنا ودا أمجار أو نبوه كتنها دجاجتي فكري مسيحي بكن

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aczanu koşu yüzsenle herkü enslahi kuayi perverdigar tenlebi. Berdevamin lesel ve lamdanevi pirsakani roji barayistan. Barayzaka pirse. Aya goşti selberavi keseki kafir durusse bukhret. Yahut selberavi volatani kafir durusse. Eğer goştaka khuyla asla halal bit. Barayzan. Ema alin o kesanika bebavarın. Vata gaydi musulmanın. اگر هاتو مسیحی یا جو لکه منتنهام دو آینه او که تسر براوی دستیان درسته چون که اما اوی که خواهی پروردگار استثنائی که فرمی انما انزل الكتاب على طائفتین من قبلنا خواهی پروردگار مبستی پی مسیحی جو لکه کان و پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمی لباسی مجوسی یمن افرمی سنو بهم سنة اهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم فمن وك أهل كتاب ما مليان لقلاب كان لدوشتانا لسالبراوي دستانا ولا هاو سرقيدي كردن لقليانا كأم دوشتا حرام لقليانا غير أما ما ملي أهل كتاب أن لقلا أكل لقل مجوسا بلان بأهل كتاب خيانوكم مسيحي وجولك كان إما علين سالبراوي دستي أمجورك سانا درستا قالين سالبراوي أمجورك سانا درستا إما ناتواني زور جار تأكيد كين لم ملاتانا آية كسي سالبر دقا ودق کسی که مسیحی بود یا کسی که بونمونه جولک بود یا کسی که آتایست و ملحد بود چون که اما زحمته صفه عامی ولاته که اگر ام ولاته عموما اهل کتاب بون او که ام عموما من قبوله سر براوی دستی امانه قبوله بلام اصاوک ولاته کیوکو هند که زور بی زوری دانشتوانه که مثلا هندوسن یا بوذاین کمینه یک اهل کتاب یا مسلمان یا انتیایه سر براوی امشوین آنه پیویستی به تحقیق و به دواده چونه که آیا سر براکی و سر برخانکی هی کیه یا و کیه بوا باشه اما خاله کی گرنگه که واته ایمه تنها سر براوی دستی مسلمان مسیحی جولکمان پیش شرعی اگر چی اوان بسم اللهیشی لسر ناکن وکو حدیثه که خاتو عائشه که لپیغمبر و گرد و صلی اللہ علیه و سلم که خاتو عائشه فرمه ای پیغمبر اخوا ان قوما من اهل الكتاب یأتوننا بلحم لا ندری اذکر اسم الله علیه ام لا وتي اي پیغمبري خو ايما خلقي كي اهل كتاب گوشت بان بودين خير بان بودين نازانين ناوي خويل سر براوه يا نبراوه پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم فرمي اي وناوي خويل سر بينو بيخون كواتا ايما او كاتيكا ازانين او گوشت لو شونه وهاتو ناوي خويل سر بينو بيخوين اما كافي اما وكو مرجي يكم مرجي دوام بيمستكا شيوازي سر برينه كان شرعي بك اما گرفتي كي گوري امر برزان زور کات سر براوی ام ولاتانه به شوازه کی شرعی سر نابردین جناب تان زانن ام ټکنالوژیای کی هيا اوان بشوین اسانترین رګه اگرین به بیل پیچینه ول شرعیت بونو شرعیت نبونی طریق صعقیان هيا طریقی مثلا خنقیان هيا زور طریقیان هيا بو حیوان سر برین بکارده ام طریقانه حرام کواته ایم پیوستکا سر رای لیکولینه ولوی که اما هی چو ولاتکا و دانشتوانی ام ولات غالبا هلگری چه آینه کن پیوسته که لشوازی سربرینی ام آجالانه تأکید بینو اگر دلنیا بین لوی بشوازی که شرعی سربراوه و خومن سربرخانه کن یا وینی سربرخانه کن من بینی و زانی من بشوازی که شرعی ام حیوانانه سربراوه نو که درسته بشوازی که شرعی سر نبرین بشوازی که شرعی سر نبرین به هیچ شوازی سربراوی ام جور شوینانه شرعینین و غالبنیش برزان استا اگر ایمه بمانه دقیق بو خو من قصب که باشتر وای سربراوی ام ملاتانه نخورین تا دلنیان لبین لشوازی سربرینه که یعن چکو که عرضم کردن زور آستمه استا شوازی شرعی سربرین بدوزینه چکه ملو ولات مسلمانه کانی خو مانه او مجزره کانی خو مانه پابندین بمرج شرعی کانی سربرینی ام جور آشالانه و کیف اگر توب چی لولاتی کی وکو بونمونه بريطانيا ولاتي كيوكو المانيا كمن زوري ويني معملكان يعني بيني واعتماده كان سر جوري كشتنك حيوانك حرامك هيك لوانا كشتنه بودرزيك اي تشقين بمشكي حيوانك يا وحيوانك توشي شوكك توشي صحكك يكسر شوال بلي رقك زماني حيوانك يتدروا ام حيوانا يعني روحي تيانا ما ودو اترك شقوي لي ادن حيوان حجوليك تيانيه قات انسان حذرك على سلبراوي ام جول شينانا تبرئة نوكو في غمري خواف المسل صلى الله عليه وسلم ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه برز اشكاء برسي ألمن شريكك مهين يجناكات هردوك من كرينو فروشتن دكين
ئەو پارەی پەیدای دەکەن سەری مانگدا بەشی دەکەن ئایا ئەو کە نوێژ ناکات ئەو پارەی پەیدای دەکات بۆ من حرام نابێت مەسەلەی نوێژنەکردن مەرج نییە بۆ حەڵالبوون یا حرامبوونی پارە ئەستی معامەلەکە یعنی ئەگەر گریمان تۆ شەریکێکی مەسیحی یا جوولەکەی شت هەبێ باشە ئەگەر مامەڵەکەی شەرعی بێ و ئەگەر شێوازی کڕین و فرۆشتنەکەتان ئەو کاڵایەنی بازرگانی پێوە ئەکەن ئەگەر ئەمە شەرعی بێ شەریکەکە کافری ژوێت دروستە و ئەو ڕستە بەوە حرام نابێ لەبەرەوە ئەم بەڕێزی کە جەنابت باسیەکەی ئەگەر هاتوو مامەڵەکە لەگەڵی مامەڵەیەکی شەرعی بێ نوێژنەکردنەکەی حرامی ناکات بەڕێزێکی ئەپرسێ ئایا چاندنی دار لە نزیک قبر بە نیەتی گوناه هەڵوەرین دروستە وەک ئەوەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کردی بۆ دوو مردووەکە طبعاً ئەم حەدیثی کە ئەم بەڕێزە پرسیاری لێ ئەکا ئەوەیە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم جارێکیان تەشریفی بەلای قە دوو قەبراڕۆی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم وەکو شتەیە کە خوای پەروەردگار یا جیبریل پێی گەیاندی بێگنا پێغەمبەری خوا علمی غەیبی نەبووە و پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم نەیزانیوە شتەیە کە خوا پێی نەگوتی بێ لە غەیبا نەیزانیوە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دیارە خوای پەروەردگار پێی ئەگەیەنێ ئەفرمێ ئینەهوما یوعەذەبان کە بەلای ئەم دوو قەبرەیە ئەڕوا ئەفرمێ خاوەنی ئەم دوو قەبرە سزایان لەسەرە وما یوعەذەبانی فی کەبیر فەرمی وە گوناهەکەیشیان زۆر گەورە نەبووە کە لەسەری سزا ئەدێن ئەمما هذا فەکان لا یستەنزیح من البەول فەرمی یەک دانەیان خاوەنی قەبرێکیان بۆیە عەزاب ئەدرێ ئەمە لە کاتی دەست بە ئاوگەیاندنا خۆی پانە کردوتەوە لە هەندێک ڕیوایەتە هاتووە کە فەرمی لا یستەتیرو من البەول جایە ئەوەت هەر بە مەعنای یەکەم دێ کە ئەم بەڕێزە لە کاتی سەر ئاوکردنە جوان خۆی پانە کردوتەوە یا ئەوەتان لە بەرچاوی خەڵک دەستی بە ئاوگەیاندو و عورەتی کەشف کردووە گوێی نەداوەتێ بەهەردوو مەعناکە دێ و ئەمما هذا فەرمی خاوەنی قەبری دووەمیشیان فەکانە یەمشی بنەمیمە کەسێکی قسەهێنەر و قسەبەر بوو ئاژاوەچی بوو کەسێکی غەیبەتێکی لای بکردایە ئەچوو بۆ کەسەکەی ئەگێڕایەوە فڵان کەس وای پێگوتووی کەسێک باسی بکردایە ئەچوو ئەیگێڕایەوە پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمی هەردووکیان لەسەر ئەم دوو کارە عەذاب ئەدرێن کە لە نەزەری ئێمەیان لەوانەیە هەندێک مسلمان یا زۆرێک لە مسلمانان ئەم عادەتەیان هەبێ و خۆی شانی لێ نەپارێزن لەبەرو پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەفەرمی ئەم دوانە لەسەر ئەم دوو شتە لە گۆڕەکەیانە سزایان لەسەرە پاشان پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم دعا بعەسیب پارچەیەک خورمای هێنا پەلێکی خورمای هێنا خورماکەی کرد بە دوو کەرتەوە فەشەقەه ئیثنەین ثم غەڕەسا على كل واحد منهما واحدا بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم لسر هر يك لقبر كان پارچه يك لبلك خرما سوزكي چانت وفرمي لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا فرمي بلكو امدو بلك خرمايا شفاعت يان بوبكن وعذابك يان لسر هلقرن تاوشك ابن طبعا ام حديث برزان جاني كام اما خاصه ببيغمري خواص صلى الله عليه وسلم واتە چاندنی ئەم دوو چڵە لەسەر ئەم دوو قەبرە خاصە بە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خاڵی دووەم پێغەمبەری خوا سەلی الله

ئازیزان و خۆشویستان داواکارم لە ئەلله سوبحانەوە تەعالا بەهشتی بەرینمان پێ ببەخشێت. داواکارم لە ئەلله سوبحانەوە تەعالا یارمەتیمان بدات کەوا کارێک بکەین ببێتە مای ئەوەی کە ئەلله سوبحانەوە تەعالا لێمان ڕازی بێ و وبمان خاتە بەهشتەکەوە. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.